stiligt och lekent och nytt. Ru och Bernhoft sammen och Cosmopolitan 9 på 102. Till Skottland i nästa minuterna, men spinner tillbaka till tidlig 90-tal med Della Mitri.